Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tu me ne decate, te ca. Tiri, kite, taca, da.